Pan tuki tuki nei te manoa. Nā ko nei kua puta he kupu hou. Ko, yeah! Ana mena ko hau tēnā. Me kuhu hoki koutou me te ki. Yeah! Ana, ana.